78 concellos conectados. Tol territorio asturianu. Pa tol Principau y dende'l Principau d'Asturies. RPA. La radio autonómica.